0: fascistisk vold i Europa, gjorde parlamentet opmærksom på den stigende vold mod jøder og vil gerne have EU-landene til at bekæmpe benægtelse af holocaust og de forbrydelser, som nazisterne og deres samarbejdspartnere har begået.
1: En beslutning fra 2019 om betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid fokuserer parlamentet på, at vi også skal undervises i skyggesiderne i vores samfund og vores fælles historie. Det betyder blandt andet, at der skal undervises i holocaust og de totalitære og autoritære regimer, som forårsagede menneskelig lidelse og vold og delte Europa i et halvt århundrede.

Det Europæiske Råd, Rådet for den Europæiske Union og Europarådet. Hvad for noget? Det er forvirrende, ikke? De tre råd har næsten samme navn. Så hvad er forskellen på dem, og hvordan kan vi skelne dem fra hinanden? Lad os se nærmere på hvert af dem. Vi begynder med det Europæiske Råd. Det består af stats- og regeringslederne fra EU's 27 medlemslande, herunder Tysklands forbundskansler, Frankrigs præsident og Danmarks statsminister. Det Europæiske Råd har sin egen formand, som vælges for 2,5 år og kun kan genvælges én gang. Siden 2024 har formanden været António Costa, der er tidligere premierminister i Portugal. Endelig er Europakommissionens formand også medlem af det Europæiske Råd. Rådet mødes mindst 4 gange om året for at fastlægge de overordnede retningslinjer og prioriteter for EU. Det hverken forhandler eller vedtager EU-lovgivning, men det udpeger, hvad der giver anledning til bekymring for EU og skitserer, hvad der bør gøres i den forbindelse. Det Europæiske Råd håndterer også uventede begivenheder og kriser. Nylige eksempler omfatter krigen i Ukraine, covid-19-pandemien, Brexit og finanskrisen. Derudover udnævner det Europæiske Råd kandidater til en række vigtige EU-stillinger, f.eks. formanden for den Europæiske Centralbank, unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og formanden for Europakommissionen. Som om det ikke er nok, at navnene ligner hinanden til forveksling, så holder det Europæiske Råd også til i den samme bygning som Rådet for den Europæiske Union, nemlig Europabygningen i Bruxelles. Men de laver til gengæld ikke det samme. For mens det Europæiske Råd beskæftiger sig med EU's overordnede ramme, beskæftiger Rådet for den Europæiske Union sig med det daglige detaljerede lovgivningsarbejde. Rådet for den Europæiske Union kaldes også EU-rådet eller EU's ministerråd. Det består nemlig af ministrene fra hvert EU-land. Det vil sige, at ministrene for forskellige politikområder mødes i Rådet for den Europæiske Union for at lave EU-lovgivning. For eksempel mødes økonomi- og finansministrene for at drøfte finansielle anliggender, mens justitsministrene beskæftiger sig med retlige spørgsmål. Møderne ledes af ministeren i det medlemsland, der har det roterende formandskab for rådet på det pågældende tidspunkt. Hvert halve år overtager et andet medlemsland formandskabet. Kunne du tænke dig at vide mere om det roterende EU-formandskab, handler en af de andre episoder i denne podcastserie om netop det. Rådet for den Europæiske Union arbejder tæt sammen med Europaparlamentet, som det forhandler og vedtager love sammen med. De vedtager også EU-budgettet sammen. Så hvad kan man gøre for at huske, hvad der er Rådet for den Europæiske Union og hvad der er det Europæiske Råd? En huskeregel er, at navnet Rådet for den Europæiske Union indeholder en af sine forkortelser, nemlig Rådet. Og det har flere andre forkortede navne herunder Ministerrådet, som afslører, hvem der sidder i det. Og ministrene drøfter konkret lovgivning. Det Europæiske Råd samler derimod landenes stats- og regeringsledere, og når vi er oppe på så højt plan, er det de større linjer, der drøftes. Lad os nu se nærmere på Europarådet. Dette råd er en særskilt organisation og ikke en EU-institution. Europarådet har 46 medlemslande, hvilket er betydeligt flere end EU har. Alle de 27 EU-lande er blandt medlemmerne af Europarådet. Blandt dets ikke-EU-medlemmer er det Forenede Kongerige, Tyrkiet, Norge og Schweiz. Europarådet blev grundlagt i 1949 og er den ældste mellemstatslige organisation i Europa. Det har hovedsæde i Strasbourg i Frankrig, hvor Europaparlamentet også

0: Hvordan fungerer det så? Et kreativt Europa består af tre delprogrammer. Delprogrammet Media, delprogrammet Kultur og et tværfagligt delprogram. Lad os kigge nærmere på dem ved først at kigge på delprogrammet Media. Media støtter filmindustrien og den audiovisuelle industri i Europa på alle trin. For eksempel har Media i tidligere år givet støtte til en international audiovisuel workshop i Krakow, kaldet Film Spring Open Workshop. Her er pengene gået til at opbygge kapacitet og til uddannelsesstøtte til fagfolk i den audiovisuelle branche.
1: Media støtter også filmfestivaler som Copenhagen Docs og Buster Filmfestival. Media promoverer projekter med en europæisk dimension for at fremme internationalt samarbejde, mobilitet og udvidelse af markeder ud over de nationale grænser. Derudover sætter Media fokus på brugen af ny teknologi og initiativer, der har til formål at gøre Europas audiovisuelle industrier mere grønne. Hvis du er filmstuderende, spiludvikler eller manuskriptforfatter, kan Media hjælpe dig med at få din historie ud til et større publikum endnu flere steder.
0: Media, som selv er et delprogram til et kreativt Europa, er delt op i fire klynger. Det drejer sig om indhold, virksomhed, publikum og politisk støtte. Indholdsklyngen har fokus på tiltag, der øger tværnationalt samarbejde mellem producenter og indholdsudviklere. Desuden fremmer indholdsklyngen innovation i forhold til indhold, forretningsmodeller og teknologi. Klyngen støtter koproduktion og udviklingen af flere projekter, inklusiv tv- og online-indhold, computerspil og interaktive oplevelser.
1: Virksomhedsklyngen fremmer virksomheders innovation, talenter og potentiale til at vokse på tværs af den europæiske audiovisuelle industri. Initiativer, der hører til denne klynge, har til formål at øge læring og vidensdeling, så industrien når ud over landegrænser. Til det formål sørger virksomhedsklyngen hvert år for træning af over 2.400 fagfolk gennem aktiviteter, som har skarpt fokus på at fremme mentorekspertise såvel som digitale og grønne kompetencer. Samtidig støtter Media årligt distributionen af over 300 audiovisuelle værker uden for deres oprindelsesland.
0: Den tredje klynge, publikumsklyngen, handler om innovative måder at engagere et publikum på, specielt yngre seere. Covid-19-krisen skabte et markant skift fra biografer til digitale platforme. Publikumsklyngen hjælper den audiovisuelle industri med at udnytte de muligheder, som den digitale omstilling har givet. Formålet er at øge publikum på spillesteder og på en række platforme og tilpasse sig til publikums seervaner. Initiativer, der involverer filmuddannelse, undertekstning af kulturelt indhold og netværk af europæiske festivaler, hører ind under denne klynge.
1: Den fjerde og sidste klynge er klyngen for politisk støtte. Den sikrer, at der er en fælles tilgang til audiovisuel politik i alle EU-landene. Sådan en tilgang opnås gennem dialog om regulering, høringer om interesserede parter, outreach-aktiviteter og analyser af markedstendenser og af det audiovisuelle økosystem.
0: Zoomer vi lidt ud igen og vender tilbage til delprogrammerne, er det nu tid til at kigge på delprogram nummer 2. Det hedder som sagt kultur, og det dækker over alle de kulturelle og kreative sektorer, bortset fra filmsektorer og audiovisuelle sektorer. De hører nemlig under det første delprogram, Media. Tilbage står vi altså med områder som musik, litteratur, arkitektur, kulturturisme, såvel som visuel kunst og scenekunst.
1: En væsentlig del af delprogrammet Kultur er finansiering af samarbejdsprojekter, som foregår på tværs af lande. Så hvis du er teaterstuderende i Triest og gerne vil slå dig sammen med andre kunstnere i f.eks. Athen eller Aarhus, er dette delprogram lige noget for dig. Delprogrammet Kultur organiserer særlige initiativer, der belønner høj kvalitet og kreativitet, såsom litteratur, musik og arkitekturpriser.
0: En måske overraskende del af delprogrammet Kultur er, at det støtter mobilitetsordninger. Det betyder, at du kan få støtte til at rejse og arbejde i udlandet, nå ud til et nyt publikum og lære af dine fagfæller. For eksempel tilbyder initiativet Culture Moves Europe, der hører under delprogrammet, mobilitetsstipendier til kunst- og kulturprofessionelle i alle de 40 lande, der er del af initiativet. Du kan tænke på det som et slags kulturelt Erasmus-program, der inkluderer rejser, kunstophold og unikke muligheder for samarbejde. Katie Laurie er medchef for Irlands kontaktpunkt til et kreativt Europa, og hun har følgende at fremhæve ved de muligheder, som Culture Moves Europe har at byde på.
2: Hvis du vil udvikle din praksis som kunstner eller dit arbejde som organisation på et internationalt eller europæisk plan, så er det her et virkelig godt værktøj at bruge, fordi det kan bruges til at teste partnerskaber eller modeller. Nogle tager på kunstophold eller rundvisninger. Det er meget fleksibelt, hvad du kan lave, og der er lav risiko. Hvis du gerne vil udvikle dit arbejde på det område, så kan det her være en virkelig god start. This can be a good starting point.
1: Det tredje delprogram er det tværfaglige delprogram. Her er fokus på innovation, tværfagligt samarbejde og tilpasning til den digitale tidsalder. Med initiativer som de kreative innovationslaboratorier er det et mål at hjælpe de kulturelle og kreative sektorer med at tage fat på fælles udfordringer og finde innovative løsninger. Derfor støtter delprogrammet projekter, som blander kreativitet med teknologi eller som kombinerer forskellige kunstformer. Det kunne for eksempel være, hvis dit arbejde kombinerer teater og virtual reality, kunstig intelligens og musik eller computerspil og litteratur.
0: Nu når du ved, hvordan et kreativt Europa er skruet sammen og hvad hvert delprogram fokuserer på, undrer du dig måske over, hvordan du kan få del i det. Heldigvis giver vi dig svaret. Lyt godt med. Det er fuldstændig lige meget, om du er studerende eller ung fagperson i den kreative eller kunstneriske sektor. Du kan gøre følgende tre ting.
1: For det første, hold dig opdateret og udforsk forslagsindkaldelserne. Det europæiske forvaltningsorgan for uddannelse og kultur offentliggør regelmæssigt indkaldelser til forslag på nettet. Indkaldelserne er åbne for enkeltpersoner, grupper og organisationer og indeholder al den information, du har brug for at give dine idéer liv, når muligheden er der.
0: For det andet, skab forbindelser. Det danske kontaktpunkt til Kreativt Europa hedder Creative Europe Desk Danmark. Her kan du få rådgivning, så du bedre kan forstå ansøgningskriterierne, skrive en god ansøgning og blive en del af et EU-vidt netværk af potentielle partnere.
1: Og for det tredje, vær ikke bange for at drømme stort. Et kreativt Europa handler om at tænke ud af boksen og bryde rammerne. Ligegyldigt om dit arbejde udfordrer normerne, krydser grænser eller forbinder fællesskaber, er det her stedet for dig. I 2024 blev Judith Wittekok, chef for afdelingen for et kreativt Europa i Europakommissionen, spurgt om programmets bidrag til en bedre fremtid for den næste generation. Hun havde følgende at sige.
2: Vi snakkede først om programmets mission, og jeg forklarede, at det var at bevare vores kulturarv. Så vi arbejder på at bevare den, men jeg tror, at vi i endnu højere grad arbejder for vores fremtid. Kultur er vores fælles DNA, og jeg tror, at det er ekstremt vigtigt for den næste generation, at vi gør brug af vores kulturarv og giver den friske udtryk og ny mening.
0: Et kreativt Europa handler om mere end bare økonomisk støtte. Det er et statement. Kultur er vigtig, din stemme har værdi, og Europa investerer i sin kreative fremtid. Det handler om at styrke talent, beskytte kulturel mangfoldighed og hjælpe kreative idéer med at trives på tværs af grænser.
1: Så hvis du er i gang med at skitsere, skrive, synge eller kode dit næste mesterværk, så ved dette. Du er en del af et kreativt fællesskab, som strækker sig over hele Europa. Og EU er klar til at bakke dig op. Besøg den officielle hjemmeside for et kreativt Europa for at finde ud af mere, eller tal med Creative Europe Desk Danmark. Måske er din næste store mulighed tættere på, end du går og tror.
2: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Konrad Adenauer oli tunnetusti yksi vaikutusvaltaisimpia Euroopan yhdistymisen kannattajia. Hän oli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri toisen maailmansodan jälkeen. Maa tunnettiin tuohon aikaan myös nimellä Länsi-Saksa. Adenauerilla on ollut valtava vaikutus sekä Saksan että Euroopan historiaan. Kokemukset natsihallinnosta opettivat hänelle, että kestävä rauha edellyttää yhtenäisyyttä. Adenauerilla oli myös tärkeä rooli Saksan ja Ranskan välien sovittelijana. Sovinto teki entisistä vihollisista liittolaisia ja loi perustan Euroopan integraatiolle. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä.